0: Pesato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: todo men. Nou e dje do to omen le, nou kon do to, bo e yon lan to le yon lan, wa do to hotale, do bip radio ji.
1: Hotale do bip radio ji, ekbe yazan, kakbe yazan, watango, nou kwason kwa fo, kwa ton, nou kudoko gome, mide ereman, nou hong paten apoline, baroto de mine, ili matinda sin, ak basan mi, ili matinda, ewa wlan do wikwe ton ji, tomen jiri, en zetu, ganu ganu, bona wlen, to gan san sin posi, nou wwa, yabludo bine kuma di fi, lubo koko e, do sumay la, suno, boke, e ya diyon kwa ton, bang bang, woye kani, imbe na si hu, sen, gana, le diya, pra mi, soy, en neka si hu, bo e yin gle pa kwe do mene kuma di fi yo e nan si huli do bonan je unbe boje gangbe do woto gan pase talon sin wenwe e wa ambula menjire do mewi beji trala e yin wwe kwa di detinyon do benito kwa ewe do no konton tonon kwan do boye champion do agon mon koton di ya pra miso yi totalibwe don atakura sin to kwa ome don bo ambula menjire ye me ime boye dele diyon e nan si hu baso pekpe wolo eyin sikasi niwa o enan bluro eyin kosi gosi hamedan e edredin ekoyan esin o khoi fi mon coton bo enan si ruba fide gbon leji yeme inovi miton bo yin malenle etero e mono yi maka we fo wa pe ela metan dion e wa no fide mon yeme ngbe to dopo afode canton konukunwe jeji ewe ko do jorun lobo juro eyin arabi saudite to konukun medan jenu kon tontongbon leji ewa pa mi so yi ne ka si huwa gben bo eyin nu plon plon to azame khome mi ton le dominique ma di fi ona le do e amo konwe yin we ziza ejiko beaze moto jang jang pick up ne on dopo afoton nu kun dopo jisa do ale benu kan ko to gbasa e no pe nu kun do azame ko e bi bitin podo de coton powo dominique ma di fi mi na yi fraternité sin agbasa fraternité so do menji de emre so mi to so we mo coton di nu kwe mi ton be chavi eyin moto mo coton le e bedo ale menu gan kon ito basa e no pe nu kudo azame pwe do koton podo bibi ten ton po we leji e wa pra mi so yi e yi koron da ho do po bo koron man koton diyon e nan blodo azan banu kundo kogo sun san e mi de ton lo ben jide e wazize nu kon koton e yi to gan yoyo rome de wara iton e ne le ji bo a unando fira ben jide e adaka ho vi mi ton le udo kwe legbe podo yi yeme yeme bono wa kwe bezo le ipo o daka huko mon koton diyon ele aro wasa dren le diyo ele di enda menjile yeme yin ganto sole yo esi hukan kon akpa mon koton kwe yo nuwena yin bona che humbe lu bona anje gangbe mina yi lano ve tribe sin yang basa ya akpa msa yi hokbono donbo amon Joseph Jagbenu eyin de menugun gan e ba yi jona yare yare do agba ton sa be do ro kosin kosin do ayi mo nkan ton ji en de menjele mi ho la nu vetri bin yo minamo ye mo nkan ton bonayin pinpon to ba zo yi wa podo ko ilo temeteme le po minayin si se to do la nu vetri bin sin we khoyo ji hotale do bip radio ji toro mito sunu toro mito nyonu ermano hun patin apoline baroto de mi zero Finewe.
0: Bip radio do to e mini 5 tonu. Ka we ko aton nu kondo ko kenfo. Mi boku do to do men.
1: Yebi okwejo donga do azin zonokpa. Yebi okwejo donga do azin zonokpa. Ne ekado. Witenu weka riyon ena do lo mon koton do. Mi mboro toji bonu gante na dadeo. E kodin chaju veleo. Mina wajiru mi.
0: Radio do to e mini 5 tonu. Kan we ko aton nu kondo ko kenfo. Mi boku do to do men.

Moron, bolevola, benetu huodesu, do vi, ei benevile, ewenansi hujela to linkotondo, so eja we. Minalekoa, ho e tamewe, menasi huyro, aloka, miton lede, bon 01 52 52 67 67. Eneo asietolesi, alokane. Asienele mina hoho alokan 01 90 77 05 05. Izaki ewe kotonoi edasiton ganji lobo kwido sen bo nwe sendoi eblobi e tu metonle inagban ye ulalo luwa misa home bule ulalo luwa hosuhwe ye jekpo Boro asukwa sekpo si ayido khosa kaka beblo kudukpo dukpo aton jeji asiton eyi homontoni ya yinde buyolo nkoton benado papa kete le do tuton ewa do iwe e mi matun lo sunu le mi kan fulan ino asa fo kado gilegbe vla fuwa ewa je afo soka gilegbe ji eje mobloji e yonu e yonu bo ekpo ekpo enodo edo mo edo to khome e iwa yin khoso monitor obodo ni la mejiri an zanre dion enin papa leji khuo e renuni bere mi o dapa lo ase mi ton sinu kon lo togun be sinu kon bo mi po ase mi ton po ale inuwe ne inano gbeji nu ede kaka je gbada kaka so yi kugbe gbegbe eyin won ina mono miton emi moruto home di bo no pawo da eun vlekese de e wa yin khoso modie ne menase khodogbonu ase miton do khosa bo won de miton mana gba eji toro mi to sunu toro mi to nyonu mi do nu pronmede do sunu si apa khwe nyonu si apa khwe mi ana pron izaki podo asiton po do nuwa le nkoton di sunu le aloka 01 52 52 67 67. Yonu le na khu khu aloka 01 90 77 05 05.

0: Iwa ilo e midu tuwa e jinye, vogbon jiwe, mikudo bejinonu bip radio.
1: A joto, tete sato, kwekwe sato, miwa donwe minon wae kwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio ji. Miwa so ten miton men, do bip radio ji yo, minon mle mwye minan dojela jonanu miye. E imon hon, mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton, hon honton leke no min, nou no kan yi a jok miton le ton.
2: Radio, Bip Radio.
3: Tambasa. Watun da kou. Loja teji ponu baso pan wenu sou. Sibi gbele bi do gan oro pomen. Yo, pa jo funde men. Lo Bip Radio di.
4: Bip Radio do to e mini 5 tonu. Kan we ko atan nou kondo poken fo. Mi boku do to do men.
5: Gata, ayo.